Or a compression arno, gold, dochish, and the ganter hain in shin, Cape Breton, agus, anhosolati, edere, arno, agus, kyol, natidisha, agus, on tradition, stohi galanons and all, read the boy, digas the tashtal fado, agus, na PC kyol, edin, malachanonagus and all, head on Atlantach. Cwpr rŵil y chlwys ys mwyd wain i ar ysio. Sihans rŵil, yn tan yma ta ed yn geid tion yn sio. Agus ta rŵil elis iach na iad, The Flowers of Edinburgh. Agus Miss McLeod's rŵil ar dyr y cionwyl enw o hain i ar. Agus ta cwpr dyn elis yn hant yn sio. Ta'r Ralph Dylan ar fiano. Agus Bruce Timmons ar yng Nghytar. Agus Berkeley Lamy ed yn dawrd. Sio ha, Jerry Holland.

Come on. Mae gael leans yn yr eile, couple o reil eile, chicken o The Red Box, agos dyma gael crichnu le tiwn y ffwrm wynt, wel, cwyd sinium, wel, rhan Jerry O'Connor gael o'r tahol sy'n cwyd baliwchain Luke Donnellan, agos sílim yn tainio mewn rhaid yn tiwn, no, agos chwlwm ac sigur o Jerry sinium couple o tiwn, ti wali, ti'n gartan jocate, ach, wi, ie, wi siflis, agos siocian, Now, dwrw y dwys bwyr y... Si'n ymgyrg lan Jerry yn tanym y fi ar y tŵn. Tanym cart ydw'r na bouncing kit. But hocker Jerry, lively kit ychwyr. So, bwyd ym ystryl eisiau.

Rwy'n mynd ymlaen gof. Nes, ta mae'n gael sy'n ym tri reel yn Cape Cun Jenny Picking Cockles. Agus, mi'n mynd cyn si, dwi'n cydio le. Billy Brockers. Agus, Jernican. Congress.

0: Nach even gonna hainy Irene's go hard. Is a vince a kellur lenny kale, a rain free of a wine. Ni marshindum fainy is the McCade Vila Gra. Is fad only kailoring Irene's gach la.
1: Ach, mach mi'n tu uig na chan siolio at hen y Cornelius. O, smile am hen yn cywn is frysyn. O, Cornelius, tam tosioch yn y dyn yn sio. Chwyl o gwyn y cain ti'r y dynelu, o gos y brenn o wyr y dynelu, o gos y gwrsys yr y dynelu. Fari ar gan mewn y mil ti mil o wael.
0: Is mae'n gen y gach aeth ar dôn. Bi'n gach dyn y ffeoch yn y dynelu. Gahardi hef mael ti biogol. Nach o'r lân dyni, na lân cael feimsio'r hwnta.

0: Nas tu kar buhle noch. Anu ni leron ma. Na do wan al trosh al duke. Nu mas tu bule yok tu yokni yeke.
1: Ani ha farak. Ach gol mishi ha panash ki yo khara behesin. Agus na ma khana shangan ta chesta jer khonerit. Ma ta samsa taid. Ve sorak tu sifu yara. Na khul mora le fe kalsa ma orla qoy yo khonerit.
0: Lo gore hemush. Tak plus na has kun ye erfadashin. A ach gapa gu chas bokhle murayd.
1: Ani lisam. Nima nana ra axtar de kinsingui. Ul had ge fek gumsa na khroshi khas gol khlan le khapla. Rukta sa ta de fuidara.
0: Ni rugus. Ey a ach tig nach ni ra nach nach skrivan yor hemus.
1: Ani lisam. Na min chan hier khar git ni shni sa de tra shas de shiri gun lawr na pa na pa perge. Na bakle far bekte sigmoq as hene du sene va khlatti bin jene hin chen ugas khol mishe pegi tamara be min she kanle shen froshin kya punche gor blok he bolo de kin mi chart hus stailish marko wol ni vetesh ha supporter marshen
0: bu bu bel kark lor de nashte kha ni rarmen nas kni khusege be jene khisti khor be a hanun shni dist Katurana tra khara gus khiu cha sha support.
1: Kunye de hol ye don we ke tun wa sha ke naif lan gus mara jayi.
0: An ni khurin sime be be ke mahta sein. Arab bin ne felishin lu gashtiq. Ah na khashtiq kun chodan cha. Ot na khra ona khari ne ruk.
1: Be khri sashtiq frashin. Us wo chi khafar ning gus bin chi de ge. Ka jabi to kan ha murayad.
0: Oh hukma wa lon ke li aruriri. Ni ma ta de fui jarar. Rydw i'n byw. Ach, mae'r wisi rio. Tygi.
1: O, diol, tygi byw. Yr law si achor ni, Lys.
0: O, wel nes boi dyn ni'r sam. Wel ni eto ni'r o. Dwi'r chi rydw i'n wel gyrra ffiliach. Dal yn cwmp tygi. Agos rydw i'n gael ffwg i mi chan y hi dyrnach yn sgri. Diar gyn byn emeid. A, cyn ffa hei mwys.
1: O, diol ffa byw ffarek. Ach, ffarek, wlis ag pedr ffos gwyntw pleile mwraed.
0: O, ni ddim yn si ffwrs o, ach, o, tos ag nene. Ta cynnal ffatys o'r ein siwg y ffeder, ach, cais i ein siwg y gair ydw. Mae'r tam wedi cwym rhyw posel o'n cosga, mae fi'n y teach i ni agam sy. Agos, wrth ag y car i'n bagdeth i mwyd, wrth ag y mael ymwy.
1: Mo, ta'r si chi ddeall yn nes, cwn i sŵl o'r ha. Ni rhost yn siffar na ffios o gyf, tŵs na brheg di. A ni mae ro taed Ахта бар улам кен сорт инспирадия таша хорту. Фар бе хач ли бияна голошти на чреплоди. Ни хроста не ти волег фа перну яхта.
0: Та сайт сору да кинди хемуш. Та ту кел чоди кинд. Энеш ни ерни када хене хемуш.
1: А нил самах марх волама. Агас нил сигнор фат фаги хохна ли дах марх ник ши хен.
0: Ша када хник ши хемуш.
1: Wel, chynig si Cornelis ag al si Israele cyntran a hi hygus liawr o'r fwy nes gylegi. Diaw lach ar ffadr ni eisyn gyrsiad yn nwys mwraed ffadr gys y gair eich drapogi. Ba iawn le bel tis gyrt eir oi. O diaw sna hyn nwys an y garwn. Agus diaeth diaeth hyn yn nwych dy leir hyd. Mach le nŵr y ffigur ympi. Mwys y trawhul gyrl liawr a diaeth yn nŵr a diaeth Cael dy gyffur gyda hwrt. O, mwys i, si sy'n bain chyfl o bawn i'ch gyfam o. Da mewn gael eich si, ta si ffwys i tlaidan. Mwys i mars yn neud yn o'r, eich si. Ni'r Cornelis ach si srwyd. Ach ni'r o'r mwred hedd eich yn o'r eich si, ach i arach si gyclwys. Gwys as gybrach le hech si sy'n cysan cien o'r Cornelis. Agus cyn chas eich yn o'r, ach gael eich bain bawn i'r chyntrog na hi, gwys y tîle gyffer glas. Ach mar de nur lums ni tra war nach doch na bar ni bi Cornelis a hor ja.
0: Ar ta ni mer ko fadl gar hang nur fegge. Ni ro shi he khamash ni ni khilla henti. Ta kadig mo le dra ushkir ta kha.
1: Ani mi shara ta da ach ta khair tarikhs. Ni wan en she gum. Ach ni ro alam stran she ra kala chaht ta sha khan shob gumasi bu yi gsan kali ni ogus de she so popol harin ches.
0: O ni chachin fokolosh ne hemish. Ni hapag bin a sot ne Cornelis. Agus tana harwe cid gwa na chyna sort i ni mwrwyd a chanerid.
1: O, dy chwrl i hynny chymordi, ach ma holi'n taed. Ni eit y tŵr anach y mwysau taer ych ysw. Fa alishin. Na chas diwch yn ish, na chwyl cachtar ac o blefau gael o'n ocht.

0: Oğur, dur da be. Agas vişen çeni, kısa maru, agas veğus koy. Maru oydu maudur yedigiz. Ah, niya kanı lin yavan hut marayı. Ve nimiş paul lehumur besi durgun. Bi kinalı atta unan, agas hulma slat varı, agas hulma funye, ina hüt klayvri, agas halma mu yiye, nugulik meşisi paul, agas hemen durgun nuasir. Wel hanik pätli yam, nadi hulu şafuyi. Agus beginum gael chysg os bonyn yn otio rosa cwra. Agus ni rhaen wai gael gael chartre. A, ddysa, sy'n tog anwch. Sy'n tog anwch cain o'n ysid ysa casw wormsa. A chwarae sy'n ymodri i'r ffaid. Wyn ni leyn llogan o'r ydys yn ynys. Yn o'n mynd ni'n bleg o bel. Mae hen yn ysio chwni. Ach, maes rwy'n cysw'r cwtaf i an, wel, ni'n ys amser. Yr ffarag yn o'r talab o'ch arto fe. Ach, ni dyn o'ch cwt y fi eich gael, mae dyr o'ch cwt. O'r fi clygion chwylian, fi clygion yn eisiau chwylian ys dympog o bos i'n byg. O'r ni roi gwrdd i begi gytl, fech yn tŵw gytl sy'n hol, gytl i'n byg, o'r cyrt at o'r rol. Ni roi gwrdd i byg eid, yr y clygion y fi eid. Cwt fi o'n eid i'n tŵw fi o'n, fi sia dŵ, agos glas, agos bot o bon o'n. Ach, o'n da yn eis, glas mae dyr o'n, grei cynol. Ach, anyway, hwg sias yn y bôl go bale hir, agos hannig mysio nir o teif sio. Salor hannig mysio wale fi pat yma, le rŵm ydy gyntaf, ni ach mysio cwrt o'r ac i be. Ach, sy'n ach i'r asio.
1: Y mynd i geisio'r dyn chyn la Martin James i o Flaherta, agos gael to gael lef aga o'n liawr y meil na farga, gan traf o clirocol, a cryl o'r dŵs, yn ei dignych nwy. Ymlaen yn da fila, a wasa udar in liawr yn garmanach Einrich Becker. Sŵf ni siri go hain agos na dyni lwg a rin o gydsgeil tylis. Wymse Evelyn Zawalish gwydi yn lledwyr ele togi ergi pein agos chachila.

0: haspis I gair nos, sy'n chwn siansfwrt yng Nghymru'n asgu yn y mwyc.
1: O, ie, ie.
0: Ele heet, fi mwyr kain, mae'r cwm

Kolog skeldum en I sleddoch graf fyddo I clefin hwchyl gosifioch terom o'n gan mwylin neding o'ch Bed.

arwydd sy'n ag yn trele pwyddor gwylio'n card hewling le grast o'n e'n fig dygiar yn ter mae'r ddwy stwyng ach oedd i darn o cwolog tractort es ffad y chael un sdwyg gwym sien ys ald ag y slwchs y ffio fla a chyrhig craes

0: Dege at at to gwne do lawr y ffarro mas cairde, il ten i el mas do tord. Mar a vich yn sian dyn i'w dyn gwn i'ch o'ch o, yna yn crwg o ddal bach yn ysdern i stalwr i bthad i mi ar y cain carcys y sŵr, y sy'n smwyd alch yn ffaen do brw. Stalwr do gengig o stalwr do grwb o stalwr do bloch i lerne. Sarwyl y môl yn ebu gwmsyl yn ôl, wyl talwr na gecil e plawn cyfferhog, nôm blawtr o gwni e tydym dan môr, dys maen dyn e'r mynyn ffartar ni. Snad i mi ar y cain calch sy'n sŵr, sy'n fwyd alch yn ffaim dy grw, talwr na gecil e stalwr na grw, bys talwr na bwyle gilar ni. Dylemys o pasaf chwn rhetig darno, Sy'n ei oen mae i hyn bu slad o'i llron. Fe'n rôd as y siws bod ti chic yn eif to. Mylwyd i gynnu rep o'r gwrs gara.
1: Don la mlaen yn sy'n ysgolwyd yn y hympel agos y gwaith sy'n talu wrech arnoen slysyn poker bwyllu Gwyr ffer a hynny er, ti'n pwyl yn dawn, nes ddoch o ffen dras, agos tosi gyn eisyn. Oedd o'ch hwys gyblau cli e, chwn, hwgys eisyn net gyda'i sian, agos cywtwyr e chwn, chwn...
2: Ie, siomr hon eisyn. Ie. Fi se, tashtel na tîr ar yn tawr, yng Nghymru, grŵp o fi o'n gynnaw eisyn, fi mor anas eis o'r noch, o'r nosoch, dy fi o'ch ffestus ffyr y miwl o'r ingi, agos cogym eich cafr e gaelin o'r hyn, agos fi sa'ch hana yn sy'n, agos fi ffarawn diwrmyr o bryn, agos folsiad o'n saes dim o'r teip o'ch yr rhaid gaelin, agos fi car mŵr, critter e gynnaw am deir dyn ni lain, agos fi'n si siw tŵn dy gylwm, agos y chwyrmyr yn pocer bwyle, Sean a heap, agus oh my god, the hogus from good ball of clear, agus hogus the rubar macaroni, agus temple namakin and look got a rivish. We that her benactelis trish called Tori cool in the vunu. Agus on a hearta hood the rubar, the rishelish, gumach says, gumach. Cwllt o'n i cwll yn cwll anna y rŵnach yn
1: trwnach yn
2: ei un o'r dyn pocar bwyle agos dy chwmwr me ffein nor o no dy chwrs i'n teip amach gyda'i ddeher dyn pocar bwyle agos yn cyr ar yna dy gleag gyda'i balach y clia me chwn saes a dis ni un o'r lysion o'r rydda agos yng Nghymru'n awm leic fi clwys cael yr hian mar fi mis eir y dyn tyg agos le hed siwt agos ys cwyl am dy chwmwr amach gyda'i tig rhywbeth mae gawr o'n chwn bwyl lysion agos dy hannig se fi jagwr mŵr grige ZJ999 nŵr o ddeg yn mar sy'n agos dy hannig se stach agos Sitog Moor in the Vilige, August Cotabash, D. Foshke, Hicket Town Team, Plan Marvin Lagadona, August Stolem, Gorbe, called a Hannes. Oh, Stonker Hannes, better verse, no hood and poker bullet. August Lark Bonbuil, the V. Seemige Hound, Mar Humorstachery, Studio Biography, Ekfer, Peter Hunter Banimdo, August Yenimer, Taffeta, than poker bullet, Leshabiano.
1: Well, the Skrillums and Rhinish Kablakli, Granish and Kiddy Granishling, which didn't occur in Kyolis or her,
2: yeah, Vimar.
1: August, Hani Shavale, Maher Agus Kurugrech, Maxen Labby, Agus Kosh Stachs Labby, Agus Madden, Vimor Nafir and Stachs Nickel and Faro, Shostigle, Town Craig and Dover.
2: Yeah.
1: Agus Vine, Fado.
2: I was the hooks of breakfast, hugged in the wine and plot a lesson, hugged the dill and tea, hugged the dill and tavro. Ach, mother, I shouldn't grim coltion, Gurion or Nihir of Ray. A more a night. Dwi'n dweud y Foxhall Hotel Rahini fi enni Miller nŵ i eisiau agos fi clwgus cael ar gwmwch baledi ond ni di e roedd egin ym mohon sy'n rhaid
1: o'n i heisiau nad i fi Bill Fuller na?
2: Ia
1: The Old Shealing
2: The Old Shealing thank art ag ach y glor ni eisiau fi sian o'r rydde dyrch ar eisiau America agos fi eisiau pair

0: Páca de chud Terence agus an Blue Ribbon Páca de Haintin son ag Dennis Murphy sin tafadu dina gynnaidig da hada nui e. Far eile fi ar American America?
1: Da fi?
0: Blasht mŵr?
1: Da fi sér Tamar Farrell.
0: Dwi'n rhan i hi gyn ein yn yw'r cwnnus mae'r fi sian o'r sian ys cwylwm sy'n nyr hagach sy'n fale hagach sy'n fi mwyr yn sy'n rhywyr yn argon o'i gwyliau hagach sy'n cwrt hwyn agos o hwyr o'ch hecni Jan Sblan o'n egnau gwbal y fwrna Jack Sblan yn nhw hagach sy'n iawch sy'n lift o'n egnau cwyn dwi'n si slafain fale fi maher e hi sos cwr o wylin agos fi yn ffidl cwr o fwlach ag e sos ta'i ffyrd a chwot agos o ordog ystig sy'n stropa Mae'n i'r cadig a chyn y sy'n te darn yn orsyn.
1: Tygym, ie, ni ref, no. Cosig Dennis Morphy o'r amser, ni'r cosig o'r nwy o'ch ŵr y fwain, bych ys gryfan o'ch rhwng, mach o'ch mewn mae'r fi clywg ys car ar leg mae'r fael o ddor, ach y mwyn sio, sy'n tig sio. Hanag mach i hyfwain, agos ni'r y fi'n cwyn o'ch mewn sio, ond o'ch fi sio stig sy'n ffordd lws, agos fi bygain i'n cwolion. Ni'r pwy'n cwolion, mae'r Fi clor o'ch yle hol y fw agos dy hym eisiau sgwrn stwdio chwn eisiau ni yna agos dygnofio ca heres maher hiawn ling agos yn son nŵr fector yle eisiau gyol fi cwpan te agos bygani yn cor o agos wel fi sy'n gofyn fawr ni eich sy'n agos fi ddeher agos dy fawr gair eich sri yna agos ni anna mis roi
0: Mae hana heres mae hana fawr yw mi'n Well, we in gang shin says to tell the killer Lee.
1: The V.
0: You know. Yeah. I guess the Moran cuz in stood the temple of Hasna Gahar. Nistian in the
1: vision. Nistian in yeah. Better gloon is organized should better.
0: Yeah.
1: On div
0: Tan khadam katagut slash attached to
1: special. Yeah. Like you know the Hasnis go on the Kana is doch Axadol Gasna temple the Diog Shas Gahenu do.
0: Inna.
1: So, John Hamill, aren't you?
0: Queenie mae'n gwneud i'r rhaid yn cyswle. Nid o'r Queenie dyn yn sasyn o Queenie sydd ar lôn dyn nhw at mŵr marsion nach. Ta ar y centrus yn ychwan.
1: O da, ie. Nŵr, hos nis y cana sy'n fwrath yn y dysoch, fi cwpl cawn gwdeimus gawn y lôn dyn fi di ar y centr Camden Town, agos fi chwele, fi cawn eile St. Thomas Moore, ni cwy Dulwich, agos yn sin, dy hemys gwdi Darby, fi Irish Centre Moore yn sin, agos yn cawn bofo, os yna fi si i Leeds, agos fi cawn y man chwyn, Manchester, fi cawn gwdi'n cwyge Newcastle and Tyne, cawn eile yn Middlesbrough, agos da fyrfawr,

0: agus tá me fágar amach anna chuir eilir ríf. Ach, tá a fór a fór dúnt en is mar an glún a hén trastna en is ní an sin chéle mar fóbul chódrúgas anna sin an trínu chútur. Ach,
1: túgum fenn ar a gúil fós krugas a chlár sin is a rádion agat. Ja. Tá bíon dýna géistucht líng ar fúd a dán agus a sin chóla hargin lí chéliad. Tá omahor a gwynio Newcastle nes nes yeah. nes nes nes Newcastle mm. ymlaen sy chreif dyn bawn o'r fi sydd yn cyr ymlaen o hyn chwa ma Michael Welch an Michael Welch ach gar like tam tresio disgynt agos yn sy'n ymwneud yn alabwyn ar o degynt ta cwydym chrwy yn alabwyn ni lysyn cwnnw hef ach rwyf fi tarach egin ag yn alabwyn yr ymgahar i'r alabwyn agos yn tlwysgyr tagos na helaan
0: is Celtic i'r gysowling na
1: Well, neither mel Celtic no pair of deach, ach, favorig no pair.
0: Yeah.
1: Fyd bolog no pair of deach. Da vi, is cwilym, caelag maher 71.
0: Sia.
1: Agus chos chi'n osgol yn flin dar gywn. Agus fad fi's ffos yn osgol, is na cyrra brin ysyn hos ni sy'n mwl horiocht. Cymort y si mwyr ydyn na siwnt. Stoch, tis cael maher, ni tis gryf mewn tariff mwyr yn ymsa. Ach, chris a hynny'n wrsyn yn tynnu nhw'n fysg gweld yn Celtivision, ffeil y pan Celtich.
0: O, sia.
1: As chris a hynny, Bertan a hacht chwm hyl, Florinic Nelo i lan fara.
0: Ie. Yeah.
1: Agus Polig Monsiré o Fritan a Franke. Agus besiwyd ffercwych pys ystair y fiwn yn sŵd. Fwn ag sef ffeil y Lorian ganolt, as fwn ag sef Brittany Ferries, agos na corch mwyn hawl ysg o chenro dylisyn afer tri chlar o'n ffeilig. Mm. Bale hwyr cwych a rhaen, ys mae'n cwyn ymlaen fan, gyda'n 1968, lysysyn cia del PB Ferog, yn ahont, grwyg sys gytoen ar, mae'r byg na hippies glir nhw sy'n, agos hasi wyg a cia del PB hwrt y maer, agos cefi anach ffer darbaen da Alan Stivell.
0: Yes, cwyn lym.
1: Ach, sy'n e, sy'n star, eriach mo. Siachwyf, Dyn ys na dyn y gryfyn tŵn chrym mwrs yn y gwm. Siachwyf Florinic Neil o'i lan fawr y bynnach deile. Agos yn tafran sy'n ychy un ilyn chwych a Florinic Neil eisdwyr wala.

0: man skulle skilja. Jag ska slå gå ord och vaka en e i gus när du ska höra stäck. Vi måste dulta och gus vi man ni ni vill se där lumen till.
1: Av skrisen så att jag min ord är fad. Jag min tjänst är
0: nåd. Vi tar det sjön och så står det här ni kista och en allan verla och gus. Peter Goldbalache.
1: Jag ska passa inte vinna hänet att ni är i din jagune i antation. Amonti tog en session slan nu. Cahentation, dyna bych rwy'n sy'n siarad o'r cahentation. O clwydyn sy'n siarad
2: ffarbyn as posti.
1: Ta'r ffarbyn as posti. O'n nôl yn dyna, ach, ta'n teis.
2: Ach, nach at y roedd e, sian dyna, yn eich. Sian dyna, ffarys e, sian dyna. Sian y fan y sian, bant gdyna. Ach, sian dyna. A gletter yn hand dyna, ag ysni glef o'r gwydo o sian dyna.
1: Nach o'r cael cyswyr, is it a boy or a child? Nid y byrth yr posti, yn sian nos yn y fian. Gwbent dyna yn ffyrnach. Sy'n a nos fi chod.
3: Ta'w glacl.
1: Gyrra sy'n a hachyn ta'w tamwyd yn ysna.
2: Ta'w glacl.
3: Ta'w glacl ysyn yn sgrdyni yn amro. Hylis go hwmlo yna hwyl.
1: Ti'r un gwyl.
2: Mae'n gysi a tŵ si.
1: Gwmwyd yr eich neud a tŵ brannach gyrra mi ddim a hadi a tŵ. Chordy, yl, ydy'n letyr as Connemara yn sio. Chwyr se an i'n tasar am y teacht yn sio cate nŵr y chwol y menyr ys am yr ffer nŵr ben. A wel Mikil i'n mwc o hwgwn se yn o'r si yr hyn o'r hyn ystrog. Ta wel ydy eisiau tan galw'r sio tog galwch. Chwyr se an i'n tasar am y teacht yn sio cate nŵr y chwol y menyr am y ra stori gyda'n emisio o'n rwyd ys cart. Nŵr y hyd misio ydy'r se gyrbe o'n rwyd ys cyrtse. A bychori ŵsaid. Beidio gynnu na sy'n ple er cea cybliagon ys cyrtse ŵsaid. Cera gros eisiau, oi dîn. Ond rwyd ys cart, dim ysyn ni sam...
2: Ys rwyd e na dîr yn hyn.
1: Yna fach yn fawr cyrst o'r tymor sy'n.
2: Beg yn eir na'n rwyd ys cyrtse, ach sy'n ys cyrtse
1: gysio. Ond sy'n dwi gysio agam sy'n chyfadr am ychwym ni, nil ys agam yn ysgyn cair dan rwyd ys cart y yna nhw, cair dys cart y yna. O, dyr yn eisiau. Sy'n go heig sy'n
2: gysio. Cair dys cart y
1: yna. Nier dwi gysio am cair dan rwyd ys cyrtse yna. A cair rwyd ys cart y yna. Nw'n cyn bart, nw'n cyn gnif ys cart y yna nes. Hwn y li wyl.
0: Stoi'r gwyld efo'r at o'r rhys.
1: Ti'r hyn gwyl. Ach, na chwyl y doi chan cair, no wyl. Cael mae'n siarad cwriad yn hwn hyn.
0: Cos no mae hwn wrs. Ta'n doi chan cair.
1: Ac
0: ti'n ffordd beth yn dod i'n cael? Ac ti'n cwrs cyrtio. Fa cwrs
1: roedd gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i gynna? Roedd y sgwyr i Gwbl ffocla oed y dan a ta absolutych. Bim si gwni y gara gwni ffyn ffocla bair that it is 99% safe. Si am rydw i derim si gwni ym tarod safe. No ni sy'n nhw ta si 99% reliable beidrach. Gwbl ffocla oed y dan a ta absolutych. Agus na'r llart yr ag wyl si as nearly safe. No safer than this. Ac si'n sgil ala ni hadd ag y dyrach. Ac wyl coswyl o'ch ddyr e hen.
0: Ac dwi'n fe yn darod o gwrdd bod yn llest y detach o'r Vicky Lean Mook. No, yn rwyd y bych arti yna, no, yn rwyd y bych arti yna. Ta differ ato
1: sy'n... O, ta differ ato
0: sy'n... Sy'n differ ato. Ni hyn yn cael o.
1: Ni hyn yn cael o gydig.
0: Mae hwg yn tu ffosyn sy'n ni la cael o wain, yn rwyd ys ffosyn yna. Ni la cael o wain leis.
1: Sy'n yn rwyd ys cyrti yna ta raw go chwplo rwyd. Er y leid go gara, da gos bedio nis mwna gara. Sa fach can, fach can o wain. E fach cart, agos fach can ar y nis cyrti. Och sen gerer en rådde sen.
2: Ja, men på bunk, läs.
1: Är det inte gunna vara kram om hon tar dag han kärt?
2: Ach, det var nädor kattes kärt om igen av en isch.
1: Ja.
2: Agus.
1: En jär har nädor kattes kärt.
2: Nädor kattes kärt om ett sådana nära.
1: Så gasen i året, ja. Ja.
3: Det här pointet har gett en sin hukum med Liam. För hon går ju nach väl enem lite lättare sen.
1: Ja.
3: Miklin Mokmardera.
1: Ja.
3: Berlin sker gegepen an fhéad nó mas fhéad nó bennatán go gaidach sé ar an gá bhí locht ar a dhach mudir á
1: Se?
3: Bú ailem sa gá bhí locht ar an
1: Agus a smá
2: Se?
3: Agus bhaid ag ochlit chrísteach gá bhí siad má tain locht le fáil ar an sa chumar bú bú ailem gus bíf chrísteach agus
1: Se?
3: Cúlig ín tainem leis dín a sa dyrfiach tabu mar dhá
1: Se? Nú fú an
3: lé Ach glacam úd leis gan ainem frisn stóhi
1: Ó, se, ó, stóla mai, já
2: Se?
1: Cestelyn sio eig Mikilín Mook, sio cwpla liag yn y chwol y meleg ar eid ffresin ydy sio, ond roedd ysdes y ffwy, o hwyr eich gwrdd ymlaen gwyau, ond roedd ysdes y ffwy, bwys dwi'n achod adael ar ofwys yna, chwyl sy'n meichart, agos gynnyddi'n mwydled e Mikilín Mook, agos roedd ysdes y ffwy.
2: Sio.
1: Roedd

0: Keela and Shin Lechina last on album Lemonade and Buns agus Cade Re E na hihe anacht an fila alava ni arovi. Hug tu fa keim sa gilig agus sa rankish in Old School na Galliva an shin alava a credjum garo se bartia agus sa jiru is jacar hanga ela ar fad mar awr stadjard.
1: The league dime, yeah, vasis gamen in mon an virle than mon heim, vias chotokas on a shin litriacht. Ach, chwys y sechsta chwm yn drom i'ch dys, mae sy'n chied flion yn osgo na gael i agos casog dyna wntach o arom agos ystoch o gyfac yma pobl yn y gweil yn y agos yn biwch dyr ffad y fi so phobl fi yn comyn an y lod yr yn thawmson fi yma'r dolgydi am trechtys fi eisiau yr siwle yngwy dôr yn yr fi sy'n chied flion casog rwnon mae cael fwy o'r yn bynnach teulis agos Vi irid bús fin a henrod agus vi dóchas gamúr i rein sa teil. Agus just, yeah, winnis irid hana vas an ngöylin agus as a vrankís gavarti is tleilis an dá over sundan dan monchín. Agus ní lén á feilarum.
0: Ni a wain am fe'r rôl. Ac ni lyswg am yn jocol a chimpel ac nis gaili na sy'n a ael agos tu ag ffrasl ar ôl sgol galiwfa. A chola me tu a rach yn sy'n gyr li tu ysdiac ar a common drama ac yn sy'n. Rwy tu gianw lleri ha agos aistir acta yn aich nysgrif na'r acta gan ffwntio sy'n?
1: Da fi, ie, fi ys yr thotia agos yn son nis di anu leirig me drama. Ach jyst fi pobl wntwch, fi mis tasio yn y tîr ag ydys na gweltwch fi ag sŵle agos. Jyst trod yn ffeil da bahe nad yna me darwydd gybrochyd.
0: Could you and talk to the lesson Erectus Foster? Hold me to a right and then go root to a frostal or an Erectus nor the Vishingy door. Could you talk to the Lish?
1: It's so like Visa Gunarachtus Lemma Winters, Nervis Nisogis, Nervis Sharshula Drawley. Ach, nor Hentigadin Trachtus is to Ernoskol, it's just kosher, vor, Viltachi, Mars Oldich, August, Visa Hospe Shuil, Dine, Asnagotti, Exula, Yishkin to Tachli Hale. Agus just an cellura is though a winning leis na rachtas agus just ar dhín sead a chrí a yeshgan na hain vlian.
0: An tíf elad yn heim a rin tú yri tú isteach ar an rancais agus ar malu tú hon na tíir isin hon na franca le lindaj feg stadjern.
1: Ie, chwys gyda yn rank treis yn hied flion e ddom yr ysgol ach ffwrs post, ffwrs job ar nid yr un agos chwys gyda o'n tostan so sy'n rank yma ffen dwy y regiwn y champagne agos ni'r dyn yn oed o'r un son le birle mae'r sy'n tom y dachos wntwch dy bach hyn nad yr yn fyd fi le heid achro hws y lot o'n yfo ach dy fi eisiau gyhwntwch Hwys ystach irydd yn dangau agos ystod yn gyrbeth sy'n y hwg trid yn gêm yn ieg sy'n me mae'r fi irydd ffawl ym hygwm a fy ffawr y ybrys sy'n ach fi desyn y elegwm chw ma fi me i'r ren neu Brytain i'r flian Erasmus agos treis ni cêm yn son chwys go Bordeaux agos fi ysyn mwyn y biwrla yn son sy'n ogl.
0: Galant agos yn jahi tu a rhaid hegan lien agos hegan stadion yn ieg sy'n nôn rwtw Cricniach leis yn ôl
1: Fi'n saith melta her nash eg yn gweilin yn oed iddyn, ond fi'n sy'n eich ahes ym Mordo. Rhaes fwym yn gweilin, fi'n fyrtoen gweilach gyma, nhw celtach gyma stwcha, agos fi dyn awn le gweilin, ach ym Mordo ni'r

Ba can the oran woir ikar tuslish a glor moin madin in yev agus na kultari chol madin chin na Joe Duran muska kul Frankie Gavin vidil agus she Brian McGrath vi biano shin on tafad Ireland's harvest a hannig maximlein rovile agus edo. Mae mae lib gymau sy'n dechlog agos mil y ffordd rhwb teatrach ddwch yr ein i'r un falach o dogrwys sy'n ba cwgi hyn a cwgi a cwgi tri yn yfyr teigs nhw mae'n thosib sy'n sech hwnnw hocht y cair yn ni a hocht y hocht yn yfyr WhatsApp na nod y hocht y siart nod y tri y do cwgi a cwg a cwgi a cwg nhw siol rifost ag cwlbyn ag rte.ie gys tamwyd na mewn hosialta fesion. Shut Pishin Anish on Louis Canute, I call him Gannon, agus the Plough and the Stars, agus the Sally Garden, so Hushes Mudden Shawai, and the Hanta Taporka Dool, agus Quivin O'Farrell.

Johnny Henry's agus Mike Preston's a chwalamwyd yn sin na cywltari na Larry Gavin banach deil eisiau ddim e llun y ffys na wyn yn sin lerwyn siachta ni yn nŵas gan sy'r mwsg y cywl Michael O'Rourke er fydyl agus Charlie Lennon er yn bian agus rhywbeth sin fi wedi geisio lle cwyd yn y japs agus bwy yn edrych chyd lwnel agus y taffad nŵt a dyrach ddwch chi machacob eisiau na hen le ffôl er bandcamp mor agos eithon ni chorin as rocar yn y mi agos darach o cohon Shannon Cullohob yn sin y casa on the dog lore no in three lore credente hele we gesin kan technolicht er no august making to come darag bra sauce on lagen no sin glustel gehide na japs gus kolal in the yeshin o Larry Gavin Mihal O'Rourke gus Charlie Lennon 2 miles to Tulla and Tanamatara Tafitchin Garwain om nuachta ach shaha Colum Gannon Pishinella as St. Louis Gano live in Boston Casasha Mrs. Fogarty's Christmas Cake.

Sinna Bobby Gardner a chwala mwyd yn sin agos Patrick Kelly's Walls agos yn sin yn lasad ôl yn chwala a chwm Marcus O'Hirlan agos pishin bag dasel yn sin ar dira o wabi agos sulan gyrhain yn the Walls sin le Paddy Ronald fi sier torech the Walls yn sin nis tosg agos sulan gwyl niarth damsa dian ta nishad Faddy agos again yn ele Danny yn the Walls lob ar madden agos rwyfi sin ar nwyfi mwyd agestach le Liam O'Manley agos a casa saif ni vrynial agos fi'n Thoran chineert the mind to dona shikaitse eg Macy Maggie Sonny agus Paddy amlaw clia agus special go amo a gael saile baibre ni waidin agus ulan grisha dar fada geistach lein madin inyof Siad pishin enish on dluiasca caire on chiol le Jack Talty agus e hen achom in chiol fad the farm gate tham tar gionche agus that was all right a hen agus Aidan Connolly ar a vigil Steve Coney ar ingatar agus Jack a hen an chair a concertine Yeah.

nish agunde wio. Maire Neil Louis, ta si hene geistach lein Ermaidin, Nancy Dershi, ta keol bog flach, in sha chra in thra, agus an keol gheven gara mahad. Gara mahad hene wada, ban sasa as an juuloid in chin ed a thra agus na chalin na te gadevan flach nu terim, ta thra in thra gachalin erfad. Nis ta cwpa tachtarach dele, ta cwistach yn sio, agus cion ta yr hwyr oran special yn sio. Bant antain yw as y glor ymadyn, balo yrt, yn chaenio taim yn arrears le Ciaran o Galwan, agus bon y cheili tîf na mara. Go special ta gyffodi, agus gytedi o fawlw, agus gyfredlo granma Sheila yn melon gairi. Melon gairi, granma Sheila. Tom and the Rears, agus Sulain, gwyl podi agus teddy, a bantanta sosa as a gwyl freshen.

Rhaen dan ni mynd agos y chwlad ar yn sy'n monoslonni agos y monoslonni agos Tilly Cioltari, Joe Duffy Armstrong agos Robbie Walsh yn y hant yn sy'n hau for well for yr Neil Trialen eich lle sy'n rhaen sy'n ymlaen ymar ta sy'n o mam sy'n fe grad y lwm ta ond Lewis gygrwyta yr madyn yn niwf ag siodín ni chonéala ta geistach lyn sy'n slí gael y grwc na carach ysdi yng ngaile yn sy'n agos sy'n lang maen y tŵ sain i fas siodín agos fad

Rodeza leis na hoogta rá na sagat ag an amsan. Sian orian phobl eis di le parbl fair awn. Agad cyr plawn di finuna in a gort. Agad tri in a himpl ag ien dawach awn. Agad hoog tŵr awn. Lig se ar cys le ferimiorian sonna e. Iem ag se gyd hir ele. Nwri beisht na dorthi awn. Cyr se ar i fysi gwyg gyd hi na tionon ta ha. Kona a cwyd fein da hor hi an ian gyrt o oed. Agus a salig o rog sydd arna ti nonta arna siari fysig. Agus fwyl ydw'r dynecha, var iad ar dynelecha, chad ar cloca le dynelecha rysd. Cwyr siarna siari fysig ele uig. Bwres ar an meid y fi a chorys y ced y bawta. Agus ys mar y ceil a chad ar lo. In eri hir, cyr se fach fein cwha. Ma dwi ti leis ein, beg maas a cha ar ma fach. Ag nŵr y cynnig na ti anonta an mac, se a dŵr oedd le ceile, se a an taire. Se a mar imis de agos, beg an air a gyn hein. Rwg oedd ar ar, hwmaon oedd ramac as yn fi an gardae, var iad ar eim. En is, nuri hiuk ik maastan en ien gyrt, kad ik janik se les net en oon te hoed. Tura der les, tura ik se droide, dan a dra guine san, aga gilig ik se en fien gart le ten oon te eile hoerig na tarhi dos of oor. Dut is elo an san, na vil se leite gifs na scriptuur, an klok gor yultig na sirdo yen kiawn an kuinga go sio an tiana yen eisha agus as unthus ling e agus an tan a dorche lo an san rir de buin for dive agus tur for a the green ele e sish gael an tiana

0: Christos, o gyda dda'r santon i bwysa o ffrol, mi ddeth yn ymwneud ddim i cywn ta'r glan ddim y papi.
1: Gwygi a chodau, rhwng loch i'ch dion, ta ar eil y cwg, rhwng leis yn i bwysa o wymsio gos o wyfsio. Gloch y hir na ein pîm i'r ort leis ni hi bwysi a bwniog dyr er dyr acht yna. Ac le cael na rwy'n di efo'r anaifa, y celwyr ym id leis yn niogrys is dŵl da'n eil sy'n y ddytse, cyrri gri gyloch o'n un, na efo wdw ysgylta, sy'n Christ ar ianym. Cyr efo'n ti yn y lib. O gygif o'r gri yn hod. Gromis bych ys len ar ian y dia. Pref hod yn dawn, ag ys cart ag ys ysgwyr dwi'n gydain, ys gwy ag ys tarifach, Bych ys y gwael at ydy hir ag ysyn ochr, hi yna hana efo, hi yl y cwg di hir i ti Christ ar yna. Le trogyr ar na ddyn efi ar siachron, by yw yn les gysael o fi yw yn maidon. Cez ar gyr yn gros e, ag ys dos gwyl si yw'n mos i'r ising. Tu nes ar i o fer, fron si yw'n fahi hir i oringa. Ymys ond mae'r ein les na hengil ag ys les na hod, hengil les na troen ag ys les na tîr les, ag ys les lwyd e, ilo o modul yn y flas, Kind of made

sing og gol kan pe me dort te hierna du dunge kenalt a she kon le naling anas gme me le kon of the rokhara sairon bakhe goni agas lon on le vut agas sing ek sule san dokas naifa ag le tak ar lon hori is kris Hien is kreis dwi'r led aspil. Bog am siacon a gyfs ag ymdi, mae hi acon a fech ar arbach un ac ar credaf daglisio. Dionig siacon a hwyr di, fes i entw ffem ar y tylat ein, tas a faran ag ys ar eili yn tri hel na sael, siacon yn tîn y lyf gwni. Can ym eisiau wyndi.

0: Sinny Anna Marie ni chonna chun chin agus an thoran cré na cille bhí sé sinna tastal an teachtain seacáit agus freisin chasmúd a gané na baléara a tasamála ar leintí siire. Déir mas heló le bechla tá géisteach lin inniuh bechla mach donna chabaléir. Jerry G a hín a géisteach lin, Bridie Connolly a hín tuar clóis chun inniuh, mar atá John im lá clia, súl an gúl John agus Barbara agus an chláin le gí cunál go maith. Pauline Canavan tuar clóis chun freisin agus Des Blessing a gunta an chláir gur maith de Des is ach de heachtaracht. Raymond Ó mé lia a London hasna tígad dó leite Raymond. Bernie géis sa lin mar atá Maureen O'Toole Balera. Páir caig a héin tuar clóiste chun inniuh agus Bridgie Connelly ó O'Leary. Páir de bhainn ag sa cholaidir gur maith a Fáric agus Kate Connelly i héin géis sa lin hello mór le Kate freisin. Bana tá sé sin nóm agus fifth rate a bhean lei agus tuirtulum gáil séir go fada le páir cun chruic na siríis sa atúil le Dearmud ó Kate in sin. Bhfuil an cluiche thart fós a Dearmud.
1: Gwyr mae'r dweud bys ffaith yr eisiau yn siarad pa'r cychrych agos sigrita ni tu'r reiti ffos lyn yn cyrch yn clyff i cyrch yn siarad yn nôm agos iet yn meil brannach ar nôd eisiau agos bael eich lawr ar nôd eisiau cyrch dramatwr yn siarad sy'n glyff eisiau nhw med agos ffich eich sicr yn siarad yn nôm gwyt o'r gwrdd na'r ddemsio yn lehos i lawr bael eich lawr yn y gael mi hwyl barod e siw sgorg yn lawr cormw yn y ffornia agos wedi brannach yn siarad agos chwilwch os lachter agos be o'n brysia ein agos mae gyda'r eisiau ni'r eisiau'r bol yn siarad mwyd gwaith cechi wyl cwrs i gael achos siop Daisteach, staidir fíor sí, er gynnal mynd eisteach ag pedi.
2: Gwyr mi'r amad i yrma tam oed siach nhw med fiad Catin Chain yn eisiau gos dwbl sgôr ni e nodi de ag cilla hi nodi cwyg ag Michael Branach agos seikin go chwli ni gos adaca am si ag bochli eisgar na gael agos pedi eisiau gwybod traed y siach dwi gan agos pwksi ar elis deach ac agos yn ffairad am si a gho chwli ni na cwpl nhw ma dynos crawyr o hennol o fiol dyn ta Erson nhw derif eisiau blom nodi hoch nodi cwyg i fi on ac mae derma gho chwli ni o chwnile am si ag crawyr o hennol a gwochli ag cilla hi agos yn eisiau rin tim rodi a gael y bwyb an y ceile yn tro agos mae dytan y lela ham o'n nodi di ag cyle hi nodi cwyg ag mi Albrannach agos a cwrt y bwyb ar lon chwl i fi Albrannach sy'n adonach o Morochw mae'r sy'n mae dyn mae ffich y siach nhw med agos cwyg ys ag yn cael nodi di ag cyle hi nodi cwyg ag mi Albrannach fel ymwyd ar Farbra i Studio 3
0: Tau fyr y ffedi pedi o grif yn sy'n stodd yn ffyrsio agos y dyrmwyd o ceid yn sy'n er ffordd o'n chryg sy'n mwyd reil a dyrmwyd ffos y dyrsia gwyr y dyr yn ffawn clor long o bom bel yn ywfach mil y ffordd sy'n rhwb gwael y dengwyl ym hyn agos le onia si ta ed y siwr nad y hoch da hyn o hoch da si cwg y cwg y do nw beth sy'n bynnag fes olo siach wyr gwyd teach tarach di en cwg y hyn y cwg y tri agos yn nifer WhatsApp tain nad y hoch da siach nad y tri do

Fáisead a fáisead áir agus bhí garí mór a tíochtar an ansaíoch tá cic sér tucha is leach atseo ag beúid cinna háú a cinúnach ar fád atseo sa glufa agus gan fad ach nú me amháin go gnám fi ocht trochas trí baríra glog neacamid chlárna taid a gáilsó sa gín seachlan ceméid am cúti gortaí a fanta trein ar fortna Stefánach a Melaná a tána imbriúr chunta é rionál dunachú farfíra éir cán seo gáil seachú lín ar fád fáte an tróúna seo tá chearan nóad gan cúti gortaí le nimbert rionál dunachú a bolan cheanse go hard agus rionál dunachú a seolan cheanse go crín isteach thar a trestan agus kick sér harbhe tábhacht ar fád seolta thar a trestan ag go bhéal uirid mar sin chearan nóad go am cúti gortaí a tá nimbert seo agus muid cartús leis a chearan nóad sin mar sin bíon olinscí a fáil fíor éirí cicam acha ógeal gan garaí mór bolan seo amach a troi a drónal tí blína go bhadle ón magréile nimbrúr chunta ón magréile go lechan gin cín leis líróid Feslav nún chavad leis a bhar a demsin dar na cúl sinna Gary O'Golín Gary O'Golín a go prichán seach an cín steach a bhala Marco Gibbun tímar se anachla fyrir fad sin sa lín na lanta sa gom Gary Moore an trónu na sa in cán sin pointi sos na eira sin ag Trevor O'Nelly ta si pebar sin sin ta ir bel wyrid ag lín teach lana finnal donna chú ta hira sin a cosait agus a mach le bel wyrid sa agus a da tiach dar an ansi ta liro dacab ai brin sa da si sna parki trai Seamus O'Donnell Seamus O'Donnell stas a spasa tra chavad leis Seamus O'Hever ta Seamus O'Hever elig imar sa lín Lealar a gyfyr y cwg fi anachla fer ffad ag yn tron hwnnw sra y dent yn ymbryd o'r condau Seamus o hifr eile y fi cael gen sifr yn ymbryd o'r condau ta cic sir brwnt ar fel y wyryd toki gysg y pwy bach y sir o sra gofal e rhywun o dyn nhw rhywun o dyn nhw galch yn chi y ian si tar ni'n sra ys cic sir a fe song a fel y wyryd rhywun o dyn nhw gara leis ys dech ar lawn y porc pes lof ys dech ar leff yn o dyn nhw ys gorel yn cwl yn sy'n dyn nhw dyn nhw ta lirwyd preb o'i mach o'n o'ch ag zifo tyres ag Seamus o'Kirk agos yn mach leis yn gari môr o sra Ta ni'r clyffus ar hart na tad am arai ta boch ni'n gari môr y tiachta tra er yn ymsi ta lir o Jacob stiach afer lysyn lan tasach Carlos Latter a ied si ta ni Carlos Latter y golch yn cyn a cwrtwm cic sir o'n reithiwr Frank O'Flynn Frank O'Flynn i'n gael y stiach atra agos ta tra brwna cic sir y stiach atra er yn gari môr agos mae'r dyrmet am y dysdi sy'n nam cwtif gorti ta tisach o'i yn ffic i tri balir gog ta bygan a cos gael nhw med gylio eli lenni mert gan chyrin nhw med gan nam cwtif gorti i fi ffol green shine er ffordd y Stefan o'ch amel yna agos ta'n cic sir y stiach atra ag yn gari môr cael o'r slatr y dyn nhw'n ffawler agos Shea Parrick o'ch amon a hannig trast agos Haren gytala mae'n sy'n ta'n cic sir y stiach atra ag yn gari môr agos ta'n chance'r sgôr off wyntyn tra agus ta dyn i gwym rydy fel y wyryd hyn sy'n tra lawr yn hwyr agos corlau eisiau gael er cholin bwred yn lan chwli corlau eisiau gael er tra lawr yn hwyr y lot o corlau eisiau ystyn tra er ffordd ddim rydyn y cyn tegwl lan chwli fel y wyryd cargylio'r corlin bwred tan reitio'r Franco Flynn y cantlis se harin gansi i chael os latere agos a dyn y felach sy'n dron y tîf un stiach yn dron chwl ffecysa cart yn tra agos Franco Flynn y cantigwl ni le corlin bwred agos Cartadwf, pwy sôs y trin, eg colin bwyrdd agos ys caliwnt môr eich yn gofel o wyryd yn sio yn o'n cwtio'r gorti agos eich yn cartadwf a ffwc sôs y trin eich yn ffeol trin yr unig eich chahal o slatyr ymwyr sy'n tacig seir eich hi sy'r y tîm nina eich yn gari môr tas i wad amach o'n gŵl Darren O'Queen yn prif sgol y lei eich yn gari môr gyd i sio grif na bilna sio tre ta gael i hwgal wyl chan an i wol y stech ar y tesel mae'r dyrma tas i hol yr y tîm nina cwig y slat amach o'n gŵl fel o wyryd tas i gael trwy tfwyl yn y chytog Cal môr bit a chord Mae'n tyst eich yn sinig. Ta'n si ti'n mynd sy'n sin. Er ymwyl yn y cernog. Ta'n si ffos y prebwr sy'n sin. Ta'n gari môr y tiach ta'n tra. Y cwrtwm cwli cael sgôr. Agos ta'n si cwrra her y tresdon. Ta'n si cwrra her y tresdon y chyn. Eg Trevor O'Nelly. Y ffwyr yn lirwyd. Agos welch yn cansio go hard. Go crin. Ysdech her y tresdon. Do hi neg yn ysdech y gari môr. Hi yn y cerdig. Y taig bel o wyryd. Ta'n mwy dysd ys yn nŵmed. Dyr gwn chyr yn nŵmed. Am cwtif gwrt i efi lenywyrt. Y mei bwyt ar enni tra. Er ffoc dy Stefan o'ch ymelon o. Franco Flynn i'r ole Shane O'Nellyn yn i roedd i chi cael ymach cam o'r ffadl bwylt ymach ag y drol ar y porc i Gary O'Golin ag y Seamus O'Hever ag aid i gyhoel a si ffateg yn Gary Moore a da tiach dar yn ymthi tra cael o slathyr y gael ystech o wyldr gael cwli yn y bwol o slathyr y dyn ar y gŵl o slathyr y gael ystech ten tra hi blood of earth wyl some fight is a dream ag y nil yr der y reitio ag y mach le o'n o dyn o'ch agos bel o wyryd y tiach dar yn ymthi lys yn i roedd rin o dyn o'ch o tyrt
sure. Thanks right black car. Rina don't know tiny catala. Talking chan kick circus capui. Tommy just this on here no matter gonna quit your TV Lenimert. Anthony Buddha that I don't see Gavello with it. Stack of a Seamus O'Heaver. Seamus O'Heaver attack him to hear Selena Lechul. Vian Hofaga give it a cook. Stack a chalk of Fatela. Shina Darmak 14. Darmak 14. Maka Chinese. Where do one of the Fatela? Shame your hello. Doing the Chinese.

0: an rein fall cheanar erúan mór hénatídig le héananaí. Well, te go de rédís go dín farcu a gin mío chríh ceú chenisríh de bhenach pelle na muo agus a cluifa ar a bagganí chun palisteachtrachaite agus Joachí acilteanar agus i anédí.
1: Mae gyda feicil fari, wel, poncho wain, ffaetio ag Kilchena o fi eisiau ogwm gyjarna, Josh O'Keda, ag brysiw yma yn cos ias yn sy'n ymwyrst yn sgai o Kilchena, ag gwmpwyr yn y leithio, jys swys dy paic, o'n chic yma gyrwyd, agos Josh O'Keda, ag ffwyl, yn jys le eilacw ar cos ias, agos ffwyr sy'n poncho ar ddoi. Niel Gehebig Scarron the Fornian Shaw in the Rida Lotte Shirt at a shark year a cutter four eel egg Ellen Edigs by Afalor if we vade year at the Karamawaku to Kodjas Mood and Shilavaku Homai at the Kilchena or Whitey's Krinya against Jeshaku Shaw the Everquig against Oh Bolinchan Pasta at the Shama and Ishigan Lina Len Tasa Mahan Shaw and Charlie McKinley against Karincha at the Pasta Kilian Shin Gol Kilchena ar y do a car agus ylande ydi ar cwig ffonsio. Mor dwrs ma a loch deisio ti'l moran ag sgarwn na fornia a ta Kilche ydyn y wad nis crynia leis yn y jysyn y ataku. Ta ylande ydi y cwrtw a'n y goli y gwsaid yn môr gira dy gre agus y cwrtw dara sioig a'n omatyn sylifacw ein ta'n ta brawsa sy'n chleisio gydisio agus ein ta gas dy tysio ma ro ffarsig agus y Kilchena ag genwa ihyl leis sŵl geir a honiol ei. Da Kilchena yn sy'n ta Charlie McKinley agus Josh O'Keda a gymmersgwyr ar doi ddifa agus ten cwydus modd yn y sgôr na a teg Kilchena ta sydd ffaetio eg an farchacw agus gyrat ele cwrra ar ffôr il eg elan edyn sy'n efer cwydig Brendan McGabyn jesio doi eg agus sy'n an ochtw gyrat ta cwrra ar ffôr il ma oru yas o loch deis yrta gyda conl o cifan agus sgôr yn sio agus orbo mae jys fi hi catio gyda jisos o chlyhe glyhe carw canis ydw'r fan am weo Kilchena do cahar elan edyn a cwyg ffontio.
2: Gwyr mi'n mynd ymwneud â diog, ys dîr o'ch glan gwaen o'n mynd â'r second i mehyn sot o stod i galtig ac sydd y tawmpl nhw o hoch yn cyn pwynt o'n limert o Cillian o Sbilon cyn dîr o'ch o'n gaf ystach ffwr Adrian Sbilon sylfer i li roed chwysau'r rŵhyr fi e'n o biogli os y chwr ymach dyn sy'n mach gyda'r sef ffaw ffech ni i gael tîn yn reit o'r lwm chwyg i li roed ystach o Cillian Sbilon ni gael sy'n e'n pwynt o'n limert o gynnu fo gael tach cwpl o siacht yn o'n chled i chalys yn y fwy gael tach a chi ac o fwyl pwynt o'r llawr yn y sgôr ag e fi i'r son again gael tych cwbl yn ôm ato hyn i'r son y meher ffwr i lach mae'r fus o rôl i'r solodonig a rôl na fi yn ersiwl yn so y stod i gael tych yn sgil mwyr yn so no lŷn y lôn tosig na gael tych dmos o se edo am brynach agos rŵr i o biogli nil set son yr ffôl tron o'n ato rôn o'n o biogli tac eich tach gan dawt y horle a cael agos le e yna PJ McLaw tac eich tach dawnt y chi yn mygard mae'r sy'n ystod yn sygym ag e'n o biogli y gymert er yn a had slat yn so dych yn gael tych dyn nhw agos bry yn o biogli le i'r ocht mwyr grim Mil tychar dŵ byli negus chasi gen nomod cynnwnwch agus yr ffôrid fi deisio'n synnig e dŵ byli a gaim siw ach fan yn y sgôr mar y fi pwynt gen tampl nhw agus yn gweltach gan sgôr ffos ach ystoch ystig sy'n sig sy'n lŷn y lon tos i gynnys dyn gweltach holwng gymau Cian McGarl cynnwchwr o Cardiff agus beth sy'n symud ce el o'r rhaid gysdach o cic amach gara tocas yn y sagar amach yn synnig e'n gweltach Adam McCauley tac eswas y masg na tos y hyn so agus i'r ocht mwyr gri mil tych yn syn o dar o biogli ach fi real yn fwntoste o ymwyrt i get yn reitod agus yn ddeirwt yn och o dar o biogli chwysi an o ordr ffad yn oes y gari o'n sy'n rogr ach fi serchic brunto o'r mar sy'n fi'n cart o ffad i gael dar o tŵr ffens bryog agus deisyn eisiau gael dîr mynd o se pwynt i gael siw ach tŵr mi dîf na ffwrn so fawr di mar sy'n dweud ach Sean O'Loon gan lŷn y lôn chwl Cian O'Mor chw Peter Paul Sourland agus Adam McCauley yn lŷn y lachwl Podrig o se Brian o biogli agus Ian o biogli Lord Park Cahl o biogli agus Fran Sourland, Captain the Forna, Diarmid O'Shanish, Olaf Hun, Unser Hicksa, O'Hogan, Dirich Lashtig, Dun Stu of Warach, Nir Shet, Dun Das Oga Gesession, and Meher Foril, Marshan Chier, Okadisa, Meher Foril, Ongalta, Rachanina Lachul, Maradur, Podrig, O'Shea, Briano Biogli, Enna O'Biogli, Lord Parker, Kahlo Biogli, Captain the Forna, Fran Sourland, and Lina Lahos, Kunahur O'Cardiff, Taro Biogli, Agus Diarmid O'Shea, Agus Nahimidori, Hotakesh, Ronan O'Biogli, PJ McClove, Agus Kian McCart, Halone, Agus Kim here, Sona thought run on of Liam Hesher and son St. Lena Lon Hulach Shahuninish and Temple New, I said son of dollar and non seek shell in the Leroy to get Ed on.

0: agus bhfuil deise go sun ar bháide tíarmadó sé túd fanspeúg tíarmadó sé gaiim siú pointe agus in níis tá barna do rá faointe idir na fórne agus fethe nómat im hensa a stádaí gartaigh trí faointe ge buachlíí na gaalteachta pointe bháin igen downpool nú Marco Luanig olaf chun an kick amach a hógan agus a bhad a bhad níos a bhar ón gaalteachta báta sun nuair a bhagan sead a caid go tapig tá sé dain sé ach gan dáit de éine hat takeisteach a géisech leis an gluthe Tomás O'Shea Edán Bernach Rúri Obiogli in lína lán tos a gavíga an gaaltoch ní lakashat son enfartoch le Cran Saurlin in ishe dierig dollar an unsi ach sin sarchos intin son herige Kieran O'Crowley Franz at Kerbruer tos a dain in a la fein agoni Kieran O'Crowley an yer a bwilt lan a vaude fein ach sin pas loib an the asgadi Kieran McCorrig agus yad the tahtamach in ish leshin taumpul nu agus hos bas na parkiko ach níl ein fein te aimshika son le fehe nioma to nuas nu nisa vu ishin lasgal tishtach Aidan O'Donnell Crowley, who followed Killian Spillane, and his third fence broke Toshi Shin or Toshi Shin Crean. Ni faded Idrid Agus Orloch, a Yale goody Killian Spillane. Baden Arif Shahar Mullaberte, Lord Dernach, a Gunnif Nagalt, the Yakul Rafa Inter Chloris Gorge, Agus Naforni, Nikam Leshiel Nin Naforni Korramar, on Chief Winterson, again Ralt, Agus and Baron the Lai, the Nish, Gen Temple New, goody Point of On, Chief Wintigan Ralt, Half Wintigan Temple New. Sean O'Loon gamacha Joe Cahal O'Biogli an a chiblin to dir hain agus Adrian Spillane agus Cahal O'Biogli mehen ardyn bauta son agus cadahan rei tóra ra sair chic an son da Cahal chwasha suas hitin chaidwad a fi sang sa drom fachtaga sair chic brontair agus hat hoca gatapa gynish gri Cian McGarl Cian McGarl cadi an a sa siúdlis a dola shach a Joe avoide dira gai garistach ach ta berta chos an tóri an taumpul nu oas a chóra mach agus si ar a hain shach an shelivi chymad Cahal O'Biogli nish diarmado she a lorig an chaid ach stolm sa gwraishi gyda podra go se se fi se gleich dyn bas a son agus ffwr se bwyl yn sen li rôd yn ymach nes gyda conachwyr o cordof conachwyr o cordof las mod yn stw o fwr si ar a hen sen son gyda Fran Sauerland agus si ar gyda'n stwyr o hwr ein fawt o fawn ele se sin brian o bryogli pwynt o fawn eim se ge brian gyda sa tron o'n yn yw hoch niometh idra sinne agus yn bonon se chwn brian yn eis agus e dolar rŵhar agus fi'n rhaen se y gesti go ni nŵr i fi'n chad son y ge brian tuk y lastig dyn stu a vor is a regan e a tut fans bruk a chiach shin shin irocht ele ta a mehe fóril on gheltacht agus dim se machwyl shacht keen de irocht di a mehe a mu ar a tron on in of agus ni vesad sas de le shin an skor mar a vi mar shin shacht nio mac ile idr shin e agus an bonan chi fwynt again gheltacht gha fwynt again down pulnú shell of nili roed in ish ge Martin O'Reilly pas loi vi chof adele taigo mwrle taigo mwrle chan ni halavu diantan son aga daro bioglir agus PJ McLeod ach a rei tóra rog rau se ofni'n cael eisiau chwyg ychyd chwf adal e gafn o Crowley chwyg PJ Ystach, diar ag chaid y gaim siw ach y reitor y roc gyrraf a gyrraf serchig yn o'n dyn dawn pwl nhw. Sio chwn yn ish Adrian Crowley, hos e bwelt yn so le lor porci. Agus des yn ish gen dawn pwl nhw, sel y fi chymad yr ili roed yr ffeg tamol. Ys yn siolt o mach ag e, chof a dde le Colin O'Crowley. Colin O'Crowley yn ish, ddod chas yn y porci. Agus hes yn bwelt ish iar ag e, chof a dde le Ellen O'Crowley. Ellen O'Crowley yn ish, chwg slat agus da hadd amach o bod yn y gyltachta. Hos e amach leis e'r rŵhar, pas loif y siolt ish dach yn son Chofad le Killian ag le Adrian Spillane gam leis gael about to say Adrian or hook crew fain well she sin casta of the in rove war a type of love it clay neil a dead and more cool and brought on or the son the stick agus taunt the forne corum and more a son leis an buin to son on the mert o Adrian Spillane agus cadha ha idrishin in ish agus le hamat neil aon ach she no mat Sean O'Loon gabod in the gaeltachta ta she shud in ish a fiach and dosa chore mach vi she lach in a very cown garrid hogan gudi ron on no bioglech din shamach go fada rai shamach a Joe Fran Sauerland ni hach a Joe Cahal agus Killian a hensha ar ga Cahal agus Aidan Spillane a hensha a rishig is about to sun town pull nu a tachtamach lish Lee Road Sheldon Lee Road ige Brian O'Crowley she ar a hensha a shud cho fada le Kieran O'Crowley Kieran O'Crowley a shin bwal tige cho fada le Kevin O'Crowley ta Sheldon ish ige Kieran O'Neill Kieran O'Neill tain shed sun shia cho fada le Gavin O'Crowley chi fwynt yn taif gadeis agus caffer a rot No, funan chlehe ord chaidon in echer. Callin o cruelly a bwylis on the shach of other lekilians below. A chareitoed, vi shara gynnin, Peter Paul Sourlin, rodde egint lekilians below on son the stig, agus nil che ach slat agus fehe, amach inish o vode, no gult, the serchik brunteid, agus bach umtus kart ed a drachter is so, dog urchse, an irrcht son erforil. Destinish a cut. Dolchun Keen, Vidurston Hun Keen, Chase Choch a second, Far Hashashin, Goody, and Dehu Nomath Norford, Briano Biogli, Pointerhot, Hashishin Baltiga Art, and Son Egekilian Spillon. I guess Maravisa Tour is Harish Trasnon, a Huig in the Erochton, Marshin Huig Nomath Idrishin, Agus Lahama, and Town Pulnu, Agus and Gob Hun Keen, a cousin, Kedda Fainter, Clara Score, Chief Fainting and Walter, Sean O'Loinganish, Socrucius, Nakada, if you can divide, let's ain't young Gadda the Hogan, drawn on a Biogli to Sponta, Kiano. Mar chuút is spanta ach is fadar rá sé leis seo ríis béidir amach a Joe Franz aboutasa agus Franz adul suas an tunna dánta Colin ó Cruelly dianta go maith gan gáltacht agus sé le buatig a PJ McClough sé gurí Adam McCauley Brian O'Biogli buatig le Lord Parkin is brú ochor ar Brian Marchin scuílan sé leis an chad dul amach chó fada le PJ McClough PJ McClough in is tá sé siúd chuagas slat amach ó bhaid an downpulnú buatig leis a daib lína taib a seastán an sa istad i Gialta Pass took a wag shoot, Kofada le Conahuro Cardiff, Conahuro Cardiff in ish, Kofada le Briano Biogli, Chasna Hinchet, Goody, Padrigo, Shea, Kadaho, Idrishine, Agisla Hama, Kedinomant and so, Estadi Galtic, and Townpul, Nu, Hunkeen, Le Puinte of On, Tahirafinter, Clara Score, Cusson, Tachi Finte Gangeltic, Achremi Tranash, Arish, Gokasla.
1: Cor mi yma ddech yn ôl agos tyg ymwyd sys gan hyd o'r unio sys gyda parc olsgol hecnolach da na mŵn hi sy'n chyn ag orca la môr ta hi sy'n chyn gyfra ni fab am bala wunia edda gymr ti cliffa can a sy'n chyn orca edda tot ai edda a da hi sy'n chyn agos hi sy'n chyn gynia ta liam ac a weid agos na ffornia eg liam
2: Gwyr mi yma agos y faiclil agos na ffornia ma hyr y barc yn sy'n agos edda gyda fwn is dyn fwr hiwl timpl na barc dyn glehe canar sa glehe canar sy'n chyn pele ban chwnta e gorgi edir nefa ban agos champini yn y blian e fe fe tri ys fe yn cair mwrach gorfwyg er o og er o adda yn nirig sy'n glehe canar fiach myna eithr corgi y tîl ar y gherw crôn yn ôl da mwyn i eisdag nefa ban rôn pa mach dyn glesa agos nefa ban y dolcod barc fe mar y ffog rhywg fel i de schachtene so cool a cousent a lad ni he on lead in lad cool clear the air yes clarity cuddle my lad cooly agus ad de hide and have the live at play on lead la cool capte the for the amy de go the cool yes roshi de corcra agus if it is she a cavike but la cooly lord agus have the live at play cuiva ni huwa Beir yn gwasyn chi'n lasti yn nomination pibre o'n fan y pib Carigi Lain yn tron o'n ymwyr yn Temple na Parca is ar ddoeg yn Lord o'r eir o'n Chastan. Lord na Parca dyn efo bod ta'n groeg yn ilwsa agos clir yn ei fochoen. Yn leli yn y tosig am i ni sgawn lawn Joan yn ei'n cala agos clod yn ei fawr y cw. Lasti yn nid yn dain chair o gres ni fawr y cw yn gwyng y fawr. Los i ni ni hoed sy'n cwyng y ele agos atyr hy drifwr y chapdeyn Lydia ni gwyng y cw. And each fill in Ahada, Sakola Cousin, Sarah Branach, and Nina Lawn Cool, Katie Nianil, Sari Nicanister, Agus Maisie de Cray, and Lally de Cool, Evany Cochlan, Yvonne Burgoyne, Agus Ali de Gaul, Lorna Parka, Roisin de Halon, Agus Sarah de Lecha, and Lally de Hussingson, Winter Lecha Rish, Maria and Yesh. Rachel er yn dahad slad agos Brianna ni gawl yr hef dy loif yn lle y slashtig dwi'n siwn da Abigail ni rin Claire Brynach agos Caitlin Brynach Si'n ei mar o rai sy'n cwpor gynta a feithl agos ni ffana gymeng caf yn ordyn y pelea gwyng ac yn sgil mwr na gwyl neif yma o'n ydol cwpor gynta fe mar o ffog rin yn un y siachtyn e Ond eich cwnta i gosla
1: Gwyr y mîr yma dy liam agos bai mi ddyrach eto le hi chwydwag yn chwyffi sy'n. Wel, y reid ni fawn yn dawa hochdeg, i ddor hi yn y nidiag agos ni fawn yn sy'n cenas. Cefais lob, nif conol dwi'n glan tŵli, ta'n dar glyffi sy'n hos y porc fi cwl yn ywf agos hos yn sy'n unig lesna ffornia ta o'n i mae garfi.
3: Gyda mwy gyda fi hael mwyr dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n The Len Hossie, the Len Hossan Tariva Sakushan, and Utah, Mihel Toner, Kau Gansi, were a dog, Jamie McCauley, Kau Gansi, were a tree, Agus Carmock, O'Callaghan, Tashishan, a Kau Gansi, ever a care, Nalekuli, a new Glen Sully, Dylan McAteer, a Kau Gansi, ever a quick, Agus Jerhara, Igalahar, Jack, a Kau Shea, Agus Donald, a Kau Gansi, ever a shaft, a Lerna Park, a new Taglan Sully, Tashen O'Column, Agus Captain, the Fornia, Killian O'Dunleva, and Shin, ever a

0: Trachta Girini Smasinshin Le Inye Le. Ta tri one bunchuma egan snawi mona McSharry sin chid wauta da horn don de ishgiat gabila sifisa she a maku and sin abers by shan echactin sha. When McSharry banor sisnau brawly caid madder, banarigid sisnau brawly rechid madder, agus trinonin ye when she bun creu sisnau brawly kiga madder. Bishi jiru nish ir an chid wauta illa dan chumartas a vest ur shul in Tashkent, Uzbekistan, idar an taakdu gus an jehu le da vi yeru fover. Drastal Mona McSharry ir ven skala mela shani agus ron si a cod trena le la club snau a Marlins a mela shani. Nish gilti baish for Bridge Igonil is run the farstin na Bridge Rogers Rufosu as an erdi bag gorta kharkyo guhus baes na spishu nangal at hunye. Ban chile Stephen an Igonil na chmarin. Mara na chrur mak Stephen Gavin agus Damien chamay la na chrur jetar. Ta mak Damien marwal darin RTE radio na giltakta in shas na dari baga. Ta ra fara sawale ir run the farstin ir ishtinu agus jirir a padri na nacht agin haakt a chlog. Cutter Bridge Igonil is Sian Rilig Anagre in ye afra na chine go chlog ija pobl reilt na mara Anagre amwera. Ni vei fara sa cha o nye am pagirin a nocht. For Philip O'Friel na Phil Maribair Anir is Klaus Wyrre sra na Carcran na Dari Biga baes na nadaltrinish in Alchari. Banchra Triblian agus Ciris gordi Shvion. Maran Trur Mac agus Nino Wenglish chamaila jetta fara wen agus Trur Jetar. Tahara Ara ija Tori I Rortis na Dari Biga fwy laher agus beig a ham pagirin egin haak da chlog agus yna rara rish jamwera on cehar a chlog a ham pagirin egin haak da chlog. Asher ar a chart na wala lina ar a negation da hailach a wen. Cutter Philip O'Friel a relic wahar a gachlan in y afra na chine go chlog a ja pobl gan lwych a jamwerch. Ni fe ffaris a cha modin a tori. Jeru Cassie Neil Connell New Aunang a glihe canish chref hinsar pelle wunangal. Fwyr sydd am lewn wachter Lian Sully a bwyr chenwe cwyl a mela fe tronona yn ei am brysio. Nefni y ffihys y do yn ei nefni yn leidig y chrychni'n clychio. Agus sydd new awnang bwyachar I chref hinsar pel na mon gwnangal fwyr sydd lewn wachter ar y charman o'r ffarki gwnil litr canning tronona. Yn sgwr jarna sych lychio new awnang dojau y charman hi na hacht. Agus sydd new pedrig ysgychyn bwyachar I chref hosar pel na mon gwnangal fwyr sydd y lewn wachter ar chen Bacul ar farki gonil ni balwech inyw lysyn sgôr cehra cehra jeg yn edyn nefni y chi nieg. Agus lysyn, sy'n awal wiamsa tranon inyw.
1: Nw ych dyn nierhyd chaleaf ag seamus o sganlan. Bwyntach a leas I anach deig dach cwni hi bresio y maelte y nierhach yn ymara ydy reymon o cyf i'r ar y gailtach dagos ffarbrach tuche agos a caen teg o caes chwyfnachain yn ahar Thomas Flannery gymlesgel y garn o trwnnw na ni. Chwyd y tre hyn, baelte yn nws chorna agos chyl chiron sy'n gwyrdd y masg na maelte sy'n ydw sia. Nier feidir slom tich I hogel la tamul blienta is rád dwalte nach ra kórish séruch a sintub I dir eamon o cwyf agus bachunstaig war I sin. Acha dyr sa, ta rint ligan in na reilach I sin e tardu nish agus ta údru dócha sian gam eir anan tila tichi a chyrir fáil is rád dwalte tuiche. Chudioch sin leis na pobl agus leis na skalani ar fud I rachan na mara I dir eamon o cwyf. Veda loch an eisg y tugu I dîr ag na cefynu I gil chiarain agus a gair na nora y gomartas leis na blian tebyg o rifysyn. Gha sgôr tunna y tugu stech a gair na agus byw 132 mili euro meitsyn agus bwyn os cyn 100 mili euro nis mw na gavlin rifysyn. Darda na tunni y tugu I dîr le gavlin an oes I gil chiarain frysyn. 32 tunna y tugu stech a chyn na nora agus byw 163 mili euro meitsyn. Bin 8 mili euro nis mw na yn flin chafilig sy'n ffichu 3. Fi lag na yn chafilig sy'n ffichu ced, ach master gyr wain sia sin, leis na sriynta y fi an gwaar yn stedid, mae dyle ffilm gwych yn ysgawdi. Ce gwrig cef yn chlygin y smw y hwgdor I ysgwstech yn ierach yn y mar o gwni, ta cwyd wag o gachyd mili euro gwlaidw tarlein chyn le cwpl o blin. Nil ein fris yn ysgwrych dy gloch na rŵn, siachas mar fiach le tamol. Nier fyw ach 10 mili euro yn tiesg y tygwstech yn chyn yn nora. Ta ffinal gachied 42 mili euro cyrra ag chorlu carwch na galiwe i'r aimanach na serfisio slointe fwy'n droch wael ta ffocu i'r awrys na naltri tyfla ospital na hodsgol y galiwe. Oed ta fwy chosyn special to cyfni he. Leri nolos y

Agadh vins mahin yr ysir glorla tamal mahin yg stish mle trikin vo yn sin sinni ar noi Shania Twain agus krich nus was lish gyan chyn come on over kechoin yn sin agus tashi bir stara gadi vins tashi pshin shogus teach gudi good takes in the agus mar dir me ta si bu cwyrish deach na nifrach i loob o nish agus fi e'n locht ar mhain ach na bych i'n mriart bet o cwyrish deach sa gwyr yn choch maic i'n amas ach gymnyn o'n ni seisga be dir maha gantw amach ach carar bwyt o'r ien sos gyd i sio nish le cwpw siachtan yn nŵas agus hedyn ni wwyr yn meil o gobrynan yn rhain er yn rhain er i garw'n rŵa agus ni'n samwyl i fyr am gyfil ach ffeg ymwyt Tá sé an champ, sé an chéad ceannach a mór be chomach agus an dara ceannach sin chuise séad go dí bean a bhíns geisir an go minic agus sní agus dhéan an teangwalin cholíd a dúna sní céitní chun éla as gústán hérin sin an dhúan agus héad tá tú sa gúrú héin. Chamáile sin cyn ceannach seach na dhéan sin níach sa wada wala chan erid Cathy Cain a gór na rún an dhúan a an ceannach sin agus ceannach seach na seach chaite chuise tamalín mwain chuise suasco con de hui ó agus Felimine I Wilali agus hwysyn sy'n ymwyl o na gynnydd fwy o agus tusa sy'n gwyr yn sy'n agus tain ymwyl y llawr chyma a cyn agus bai ein ymwyl yr y llawr salma feis yn clorsio cati ag y hyn ag agus cyrwyd mwyd ymach mae dyr mewn pys ag yn tycad gwyb nes ta rwy'r oran i'r dag i chyma a cyn ni teix ni wan mae al yr yn y tycad agus ta Sunday morning coming down le Christofferson gyfil o hebyg un ta sesiwn cyrraedd y gorau sy'n siam beth sy'n bol y fil agos cyfan yn sio ffangwch chi'n mynd Dolly Parton 95 ta sesiwn i yrta agos i o mwy desiwn yr bol ni chi'n chwys o'n mach sgiog am eich yrmwt swasa agos ta oran i yrta eich mwred Sean Cain agos a Piper to the End i yrta yn sin agos i o mwy desiwn chyma agos bi mi gyrra edd Bi mi gyrraedd o'ch anial sgapi mach mar mata si'r rowol a ni fi mwyd i gyrraedd rowol yn tachr ar ffad, yn tamar ffad ach ni fe mwyd mar cwbl o cion bryd am erach ar mach anio hws o chlawr yn ysg agos hesyn tîch o si yn ymwyd agos ffic o gwyg second yn ysg dîrach o hos ymwyd ag yn nwy chlwg agos yn cion sio i arta ddech chi'n mynd i mach cion sio er bod ni'n bod yn ysg Victor Lachan agos Take Me Home o ran o'r antwyr ag i er agos fi'n sib er y hwyr gymunic agus cwrdd mwyd ymach, cawn bydd yw'r peryd le Anne-Marie O'Rour dan, Joyce of the Heart, ach amor bych gwrs eisiau ymach, agus dylw mwch sy'n achmwch, agus yn cawn le tam o'n sio lech yma, ach cwnio mwyd, des mol yn ysiag i cawn rwy'n nhw'n meddwch chi, agus siod i Margo, agus siod yn cawn fi arteg Bernie, is o ros y fil sylwm, agus yn dod o'n brawsyn y teic Fly Me West, eich yw'n sio.

Marie's wedding, agus could you vinna homi banish a castle, a gagastoig, a gaster, goonies, or a mora, or on a mora le banchahigas or the Martian, agus a castagol, ninchin, ake, Kieran Rosny, agus, sulam garhain, shea chin, deep tasha, kertosha, hirnumilkas fi. Catigi gunhinig agus eil llawn gwna bein bwytio'r enyr bol yn ystyr bydd yma'r bolach eil llawn gwna rwyfos dy hwn i gysdech yn ochtw gysdech ar yn dŵws fi Ciaran Louis Ridge agus bryd cornes rostwg yn y gilchiroen agus yn fawr mae gael iwsio mae mae'r gyrra agus i'n byw cyrra cybles agus mae fi'n amad y dyrsiad y gasadwn toran oran gasadwn toran oran tamdor Bile Patrick O'Connell spirale Kieran an tóran sin agus sinan tóran a bheith saanin is in seo oran tam darbe le Patrick Connolly agus fódín mara agus tírach na gheis sin e bhí a lóhe bicín bei Sunday Morning Coming Down go le Chris Christopherson agus Sulam go daine siad líp mar sin tasamar is cion seo

0: Ach, nyan mar an dini fag, en is dyn yn ebert yn ychyn tia.
1: Wel, fi tu hen ar ffas tu?
0: Pa mi hen ar ffas tu, nara fi mi tri blan yn ddeag. Dag mi'n sgol i tri blan yn ddeag. Agus, fi mar ffas da bwylart. Hi sy'n maher rôf bych a dwrra, hanyo maht yn y boi, ie am dynir, agus. Ni hi'n preet, agus ni hi'n sohi, agus, dyan yw, job yn ddibag a haf, fwn tia. Fi mynd yn si fi. Agus, fi mae hap yn hwrs na ti'n grwm a si fi yn siadig si fi yn siog grwm a si blan y diag. Agus, fai mae'n lagan y eisiau. Gyd i et ni sgrwyr agus ogwm na hir i'n slwyr i'r madyn. Si y fflog agus bachem di agus gwybr hart fan tiach ni y sohi agus Tocha goddan a gawin agus blie baih agus hahanchoot. Hahanchoot abda bila dianu, tocha goddan a keak agus a bri preet, iddi ni preet. Meba gubur wan, sheer modin gudin hohtar an oon. Fadjash aga dohadu, imil preet laadjar agus sinu bidjash anas laadjar imen.
1: Ski jen trefse vi hafasti? O hus, tasur o ba, La Baltanya
0: go last night? Oh, sure. Well, we rabbling and mean the Baltanya. Agus, kindala mean the sauna. Shana litcher canon? Shana litcher canon. Agus, yana fasta fun yin shevi, agus, hai hia fana fun yin shevi, agus, da waka, salaron shevi, huya so good hanyo ergeter vi. Begin the margu linu salaron vi hatu ergeter.
1: Yeah.
0: I guess you should fast the Lord about and you go last. Agus, fyrst ys wyrs o'n dyr yma dish gyn na hyn bydd yn ymwysyn.
2: Nôr a bani fradi o grym na cyllw. Cwyg lian ys fiho hen gydirach hwg me hen cwrt dyn chedwyr ar yn cantor sio hartar yn wachis. Y gydwch da eamon ei chanan o gwn ffynahu. Cegor berle lig a fi agus a ta sy cantor yn ecyn a fferige, fi trin gweil ys sy'n amsyn fachiar yn nomadi agus cildara hwys yn sny cric idr dŵn ffynahu agus yn creslach. Agus nyart kjoltori marigena. Og modulan kjol og ronan makari i gildara. Agus is kumnallon gudien la anju, ne tri egil avi krokta er wala na kistine sa cha sin eg bonna mokkise. For eir, neil kudja beten kjol sin agin an ish. Ach maradurum ar ni baluihe, tagulior oran gailja sa chantar gufol. Agus fuur seanam wal chalan lagan anadad da ochel o norabani rodain kira vila nis fwydja sir.

0: Pesa go, jirin gyr fan ched chaesa. Agus nar fi'n caes art agus chael sian caes yn agus chael niel a caes. Agus o'n yw caenir, dŵr chan ar o fe hon rwyt o bont le, jiliw na cwrt.
1: Dŵr ti pyrs o chaes o?
0: Dŵr ti pyrs ar sian.
2: Conal O'Donnell. Ta an tor an achom niel me gil a vrede fan a chro beug ag bont croc o tei, le clenchton go far lahan ar fwyd hir Conal. Ach chom se or an elen nach gant o cominig sian, nuol yn y gwych o bwy. Agus is le sin y chyrmwyd creich le sy'n llawr yn ocht. Nôr y bannu rodain y ta a chanon.